0: sam izabran.
1: Eto, bravo za male, pardon, za mlade. Ajmo čuti ipak, će stati još Zvonimir Kalić u ovaj blok ovoga trepa što god to bilo. Kako to kaže trep taj duša na Slavko. Ajmo čuti Zvonimira Kalića i onda u 9:30 kutak za prijatelje HKR-a.